0: gela zoro faras kram do kutungule futu adata ide zoro faras kam shimaden nandiro diol waya mana da furmya nandiro rokta yene de nando da waso kurade ma bonu kutwado ni shi nando da kultana da jemindo so ya kurade ma kutuladuni shi lakando so kurade ma jemimi orom la mbiji ma zoro faras kam shimaden bentia da jingao am india ke dioma benzana shi suro amaro kutwanda benzana de falda krenye modro kunya zoro faras kam shimaden zanditro krunto ada shima perno rom awo perno doni shi faraskam shima da nganza zinao daji soku doni shi pal ada kret moduro gotia daji moduro gotina madumaro de aletin krunto wona jis nyende kurwande suro awo doni perno pertena maden andi tingilti awo perno shima da kollende krunto suro faraskam shima den bonuya suro dun lanaso karisuso kurade ma awala wata to yata nadoni bonimia nye kutula de mi orom pechima benimia wone mare kutu shimadro andi saman hapke ye wone mare sulu pondo boso paras kam shimada de wortana ta gatina kara diol wa mana doni suro paras kam shimada en bonu a ruptu kurade ma kutu agutna mada point kutu shimado wone mare sulu amate mare sandima subur usku fal diolar fal usku fal dio arasku subur awi sefer lar sefer fal u dio indi sefer lar arask dio 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 arabonima nye terero sero foras kam do kutungule do ruptumine nye futu fenoro pertina ya kota la jemi yoron bijima dajinye benum wone mare shamo duro gotro
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da watukila na
1: na na
0: barka wandu fande endo manajin
1: fatima
0: nguro ye gulum
1: nguro medore
0: fatima nguro medore fatima oje kachiro pas kam kutum gulero na
1: baye da kuki da ngunguro da tikayar ta ka da ambe wala am karazam zan taro salin nan ga lobe sai amma ne roki sai na fitsai inda bana bai san da rokun da yake na mutum da zo ba na makuta an diru da sai na bari
0: gala kutuma da karanta nan yayi
1: san da ma tabu san da ga na abu kan da zo wannan mutum da zo da tsaka zana
0: ngela ala kutuma da karantana walta kuru ala daji sulwa dondo niras kanya na fatima lokuma gon ande abotro suro fas kam do kutum gulle ala daji futu boto da di makai ala karantana walzu ngo kam la fa assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam da watukila
2: gaje mai do a umar hadis ngoro zambore wakil karatula do
0: ngela mara bi kushe kan sharafa sakam kutun gulero
2: a ade wuya kuma ya na bayan done kuma ya tsana a wadon da kuma an da ga na zanzu na fasara ga na tsayar tare a nan mun muni ya yi ga na kan su korkor ka da ubaro su yi gulbana amma wuri korkor ka da ubaro da jero na sha kaudon da yare an ga tema kaudon da jiya da su di su ga amfara da rubu gana da da kan su ne jiya da kuma gana inna rubu da dan kuma salau ko zuna da kamun gai don bi na da lekin garan nan ne ke rukuna na da mara kam sun ma kon za ga yin ba amma har ya yi tarin garan nan ne dawa da jet lag ke mai hausu alama san da wai kun dike ga suna har shi kam don ne shi gai shi jet din da sala ma ga da hausu kam da me ne wanda ga kam sun rawo da gozo nan ka ya wuri ma duwan ga ke lokin ga ke kam da rukuna shi kawo ya koro kam da sharo tana da ma alama kam taro don yizo wa da dai kin a cikin zahar harona gidan ma wala da mai wurin sa mine tsoro sakina amma shiro da discount ba sha salam zana amma ka tafado ne shiro in gai sakina ne a cikin ji ai mun din ma kala karan sauda ko wade manguro are yake kuma ro zone a bunyi kiri are wade zone ba sha wa dia don da kala ne da kamta da hadar ga nazana ta manguro to ne kuma bunyi kiri sa duro korkor kada baro da tudin amma bi an jin min bona so an jin min bona so an ga injirin jila an gala ya faso har shi magana an jiro a suru har awala cima har tudin da saka kam san gala rajista sa korwar injin min bozai
0: har
2: shi ma wadon ala am da don jiran ne lewa ce ala da suru
0: amin rabbi amin rabbi gila doro yaro askin yana war habib lokto magon faris kam da bodoro kurade ma kawli ma ndiro gum turo ngo kam lay fal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa nda to
0: nda wat kele ali
3: da kele
0: alhamdulillah du fande ndu manaje
3: modo albar shauri muslim manaje
0: modo albar shauri no se modo ushe kin shara fas kam kutun gulle fatan da rasonero
3: wa ma u kutun ya da la arande smana la din kutun ya
0: sana najiri
3: ndun du am tarado no kuma sorobula e ma kuma din na sha kuma awu bulmin tam